U današnjoj emisiji Od zlata jabuka dopunili smo priču o Kosti Manojloviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Tihomira Paunovića i Vrbničko kolo.

2015. godine. Keith Richards izjavio kako je rap muzika idealna za ljude bez sluha. Gitarista tvrdi, njima treba ritam bubnja i da neko viče kako bi bili sretni. Ogromno je tržište za ljude koji nisu u stanju da razlikuju ton od tona.

0: 10. sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi,
3: sporovi
2: u kulturi.
3: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

0: takve nijansirane junake. Dakle, junake koji nisu, koji tek naknadno postaju svesni svog života jer im to omogućava perspektiva, distanca na neki način. Jedan pogled u izvesnom smislu sa strane i na samog sebe i na društvo koje su ostavili, a nemoguće je da ga zateknu onako kako je bilo na isti način, jer se između dogodio rat, jel te?
1: Da, pa ima jedna suštinska stvar. Dakle, generacija koja ja pripadam, to je generacija 70-ih. Mi za razliku od ovih generacija 50-ih, posleratnih, 50-ih i 60-ih, koji su ipak imali dovoljno vremena da se ostvare u životu, da prožive život, mi smo presečeni u onim godinama kada smo trebali da se formiramo. I sad, zamislite, to je oko zapravo vezano za ovu ljubav. Dakle, mi smo odrastali u vremenu u kojima smo bukvalno imali čuvenu tercinu, jel? Tata se voli puno, mama se voli više, Tito se voli najviše. Znači, ta generacija prosto nema naše shvatanje ljubavi potpuno poremećeno. S druge strane, došao je posle toga rock and roll koji nas je još dodatno dezavujisao. Ja mislim da mi zapravo nismo generacija, nego ta, ja to kažem, to je degeneracija 70-ih u kojima su zapravo samo najgori od nas uspjeli da se snađu u svijetu u kojem žive. I ja lično poznajem, a znam još mnogo primjera, ljudi koji su se izgubili u vremenu i prostoru, znate, koji nisu uspjeli nikada da se ostvare ili ajde da kažem da se povrate nakon rata. To je dakle nešto što je jedan značajan fakt društveni. Dakle, neki od tih ljudi u koje spadam ja, jel, su imali tu sreću da na vrijeme odu pa da završi fakultet, da se profilišu u životu, ali mnogi nažalost nisu uspjeli i za njih se rat u suštini u njihovim životima nikada nije završio. Oni prosto ne pokazuju te vrste trauma otvoreno, jel? To su one bolesti, one PTSD čuveni koji ne mora biti očigledan, ali oni ga jednostavno žive i oni koji to duboko razumiju, a ja vjerujem da sam jedan od njih, zapravo shvatam svu tragiku života koju oni žive. Recimo, opet se vraćam na onu priču na Ada gdje vi vidite dakle, da jednostavno to je tipičan primjer tog čovjeka ili ovaj diptih, jeli, Nizama i Koprive, tih ljudi koji jednostavno samo slučajno su preživjeli rat. Ili ima jedna jako lijepa priča jednog, nažalost, rano preminulog pisca Radoslava Samardžije, koja govori o jednom junaku koji je izgubio nogu. I stalno ga to boli, ali taj bol kad ga probudi podsjeti ga na svoje drugove i žali što ni on nije među njima, jer mu je tamo mjesto. On svaki put kaže, tamo je moje mjesto, ja sam izgubljen u ovom svijetu i tako dalje. I to je zapravo jedno osjećanje koje postoji kod mnogih ljudi i ja sam u tim ljudima želio da napišem ovakve priče koje nisu sada neke velike storije o kojima će se, ne znam, a znate koje imaju analize, psihologija, čuda. Kad se ubace te psihologije i sociologije u književni tekst, u analizu književnog teksta, mene je odmah strah, moram priznati.
0: Da, i književnost zapravo mnogo izgubi, naravno, da.
1: Pa da, književnost izgubi, jedino onako koji bi ja dozvolio da se bavi književnošću je donekle filozofija. A ovo ostalo, kad uđu psihološke i sociološke analize, znate, to onda je jednostavno gubi zaista dosta smisla i upravo nekako da bi izbjegao to, zato su ove neke male priče koje ne idu u taj, dakle, to su mikrokosmosi ljudski koji ne zahtijevaju takve vrste analiza, nego jednostavno iskreno doživljavanje ili pokušaj doživljavanja onoga što ti junaci govori i o čemu se govori.
0: Daj da kažem za kraj jednu floskulu, iako su mali junaci, zapravo njihovi životi su na kraju krajeva velike priče, a verovatno svaki život kada se dobro napiše i bude takav, jel da? Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, nadam se da će biti prilike još uvek. Svakako mi sa naše strane preporučujemo zbirku pripovedaka Lutke se ne čuvaju izlogu, a vama hvala na razgovoru.
1: Hvala, Jovane, vam.
0: Bio profesor Saša Kneževica, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnoj

matičnom Sarajevu. Sa njim smo razgovarali o njegovoj knjizi priča Lutke se ne čuvaju u izlogu, a ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, na čijem početku smo razgovarali sa profesorom Slavkom Petakovićem sa Filološkog fakulteta u Beogradu o dubrovačkoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan i lep dan u ime ekipe, naravno, uz program Radio Beograda 2. Do slušanja.

li ja, grešni sužen tvoj, mogu i smijem istinu ponijeti? Ja manje od rasta i ne veći od crva. Mogu li i smijem li svjetlost Stojanovu braći svojoj pokazati? Ja, nedostojan svjetlosti danje. Bože moj Višnji, prosti u Bogog Isaije, kaluđera manastira Krupe dušu. Ja pero uzeti moram za slavu tvoju u braći mojoj i sestrama mojem po vladici mom svetom Savi. Pripovjedat ću sve kako je bilo, gledajući svakome u brk, vireći u tanjir i neću prećutati ni malo, ni veliko, ni pogano, ni časno, ni sramotno, ni slavno, jer sam rad opomenuti vas na prolaznost ljudsku i slavu podviga čovjekovije. Pripovjedat ću vam što se zna i što se ne zna o životu i smrti jednog velikog Srbina, među mlecima narečenog Morlaka, a među domaćijema rimskoga zakona Vlaja. Što sve šaputahu mletačke gospođe i kurtizane, čemu se divljaše bečka vlastela i kakovi glasovi stizahu do Firence, Milana, Napulja, ko biješe ponos mletačke republike, stra i trepet turskoga carstva i što poniješe srpske gusle u vječnost. Evo,

0: sile, svoje me krilom okrili, svojim mačem obrani od svakoga zla i napasti. Iskrči puteve moje, mojim sinovima, Stojanu ili podari snagu junačko srce i pogledaj na mene grešnoga. Slava tebi, Oče, koji jesi na nebesima i na zemlji. Blagoslovi, Oče Petronije.
1: Bog neka te blagoslovi, Janko Mitroviću, i tvoju dječicu od nekršćena sačuva.
0: Daj da ti pristupim ruci, Oče Petronije.
2: Ja, vrhovni providor Dalmacije i Albanije, javljam Senatu Mletačke republike. 31. augusta bit će se odlučujuća bitka za Šibenik. Sa žaljenjem moram reći da su se naši vojnici u strahu povlačili pred turskim sabljama i halakanjem. Prva i najjača odbrana, tvrđava Sveti Ivan, pod zapovedništvom našega hrabro Kasija, pala je, nažalost, u turske ruke. U tome času u srce bitke stigoše Srbi, uskoci iz Ravnih Kotara i Bukovice. I pred srpskim prsima, na samim zidinama Šibenika, polomi se turska sila.
3: Tog avgusta, ljeta gospodnjeg, 1647. pred islamom na ispitu bijaše hrišćansko viteštvo, duh i snaga Evrope, ono što pokretaše velike misli i tvoraše velike ljude, ljude koji su svjetlost što osvjetljava tminu svijeta, svjetlost što sjaje ka gospodnji dar, pod čijem se zracima svaka duša osjeća dobro. U narodu zajecaše gusle i za pamćenje izdvojiše Petra Smiljanića, sinove mu Iliju i Filipa.

0: Ćaća Stojanove, Janko, izazivaše na Mejdan Turčina Mujina Alila, a Srbi bitkom za Šibenik objaviše rat Turcima, ne imajući između sebe nikoga drugog do Kaluđera i junaka i ne imajući nad sobom svoje vlasti na svojoj zemlji, za taj rat Srbi počeše odlaziti pod barjake Mletačke republike.
1: Tenimo espresse ordinazioni in diverse mani di ducali dell'eccellentissimo senato rinnovate ultimamente in lettere di 28 gennaio e 16 maggio passato. Da assegnare alcuna
0: ovako ljeta gospodnjeg 1648. 15. aprila u Zadru, providur Dalmacije Leonardo Foscolo dodijeli Kaluđeru Petroniju Selakoviću za vojne zasluge mjesečnu plaću od 4 dukata. A da bi spriječio upotrebu tog dokaza o junaštvu za kakav zao naum, sa strane ispisa kako izgleda Kaluđer
1: Petroni. Segno sopra la tempia sinistra.
0: Kestenjaste brade i brkova, šarije očiju, mrke kose sa ožiljkom na ljevoj sljepočnici. Te i sljedeće godine, po istom ugledu na Mletačke liste, u redu za plaću ubilježiše mnoge Srbe, pa i ćaću Stojanovog.
2: Evo ti, slušaj Janko. Njegova uzvišenost providur Leonardo Foscolo za prevedru Mletačku republiku ljeta gospodnjeg 1649. dana 4. avgusta određuje 4 dukata na mjesec Janku Mitroviću. Običnog je stasa, šar je očiju, kestenjaste kose, žuta brka, staro oko 36 godina.
3: Kada ja ne znam kako izgledam i kada ću nekom davati te njegove papire oče Petronije. To isto on podijeli popu Damljanu Koviloviću, Ličaninu Ili Smiljeniću, komši mojemu Milu Vukčeviću, Plavši Krečkoviću, Radoj Baljku, Stričeviću mu Vuku Baljku, mojemu Stričeviću Vukadinu, podijeli kada ćemo time mašući razgoniti Turke, a ne srcem junačkijem.
4: Strašno vrijeme. Vrijeme koja ništa ne vidi i ništa ne čuje. Janko, dijete nam vrati.
3: Čuti, ženo.
4: Stoje nije sastavio ni 12 godina. I što jedan dječak može da ponese na svojem oružju? On ni snage, ni muškosti ne ima.
3: Čuti, ženo.
0: Piši, piši rukom, oči gledajte, dokle ne umrete i pravom se ne pokrijete. Bilježi grešni Isaija, ko ume neka čita, a ko ne ume neka se čudi. Za prevedru Mletačku republiku sklonu dobiti nasladama, kolijevku živopisački je i violinarski je, škola ljeta gospodnjeg 1650. dana 1. februara iz islamske tmuše gnjevno izranja dječak Srpče Stojan.
5: Ja sam Stojan, sin Janka Mitrovića, Srbin. Oću providuru.
6: A, mogao si se bar u ljudni obući.
5: Vako se oblače ljudi, a ka ti oblače se žene. Puščaj me providuru.
7: Jorelo, puštaj ga, već sam ti 1000 puta rekao.
6: Kako vi kažete?
5: Pomaže Bog, gospodine.
6: Šta imaš za mene, dobri čovječ?
5: A njesam ti ja kao oni što cijeku uši pa napune vreću za dukat, ali dva. Takova je cijena, zar ne, gospodine?
7: A šta ti to imaš?
5: Gospodine moj, ovo ti je glava Asanage, koju sam ja pošteno zaradio na Mejdanu. A ti se meni sad lijepo oduži, kako si svima obeća. Za 10 pari ušiju dukat. Za glavu dukat. Za važniju glavu.
7: Dobro. Ne moraš ponavljati što svi znamo.
8: Evo ti za nagradu ovi novci, a dobijat ćeš jedan obrok beškota na mesec, sve dok rat traje.
5: Blagodarim, gospodine.
8: Nećeš uzeti ovo što si doneo?
5: Meni ne treba. Slobodne možete podigniti na zadarske zidine, među ostale.
1: Figlio di Arambassa Gianco Mitrović, nominato Stojan, in età tenera esistente.
0: Dodjeljuje se mjesečna plaća od 4 dukata sinu Arambaše Janka Mitrovića, zvanom Stojan, nejakom djetetu.
8: Providur u Dalmaciji i Albaniji, iz Zadra, 20. marta 1650. Senatu. Dužnost mi je izvestiti vas da su se od 1645. pa do 1650. godine odigrale najžešće bitke za Nin, Knin, Drniš, Zadar i Šibenik. Ali to nisu bili...
0: Po junačkijem dijelima izdvajaše se otac Stojanov Janko. To mu poveća plaću kod mletaka na 6 dukata mjesečno. Sada junaštvo dobi na cijeni, a Srbima je ono značilo odbranu, čast, uvaženje. Mletački račun zahtijevaše korist.
8: Pojedine harambaše s ponekom desetinom ljudi upadale bi u turski kraj da pale i pljačkaju. I tako iz nedelje u nedelju, duž cele granice sa Turskom.
5: Doklen ćemo mi vako sa Turcima? Ima li kraja, oče?
3: Ne znam, sine Stojane. Danas ti se učini da smo mi njih nadvladali, a već jutra, eto i sa druge strane, brojni, ljudci, borni za klanje i nabijanje na kolac. Reka bi čovjek, ruka gospodnja poseja i svuđo ko nas, da nas iskuša u postojanosti našoj.
5: Ja sve jednako mislim. S lica zemlje dok ne odemo, ali mi, ali oni. Mira biti neće. Ti njesi iša da vidiš na što liče one zidine kninske.
9: Kad ono Turci zarobiše mnozinu našeg svijeta i cijelu komoru sa ona tri nikom potrebna topa.
5: E, Turci, Turci, ne bilo i. Mađe reče providur da stražu postavimo. Kod Kruševa, ali Žegara.
3: Što on ima da mi govori? Valjda ja znam što se ovdje miče pod kamenom, a ne on. I svile, slušaj ti mene. Ima tamo više krupe jedan klanac u Velebitu. Odale vazda iz Like, iz Udbine upadaju Turci.
0: Tog ljeta Turci uz manje ili veće gubitke protirahu skroz do Zadra i Šibenika, ali nikad sasvim pod zidine. Vojne bijahu i velike i male, no živa granica od srpskoga naroda odoljevaše naletu turskoga zakona. Otkako Mitrovići iz Žegara uskočiše na mletačku zemlju u selo Budin, uz Novigradsko more, Turci nijednom ne podiše to mjesto. Ljeta gospodnjeg, 1654. na dan 5. avgusta. U Grusu bi sabor.
10: Dobrodošla, Janko! Kakom čača, takom si! Hrvasti! Ej, Stojane, ama ljudi, da počnemo. Živio Janko! E, čujmo ga! Čuj, mir tamo! Mir! Počujmo!
3: Dođo smo danas u Grus na ovaj sabor da utvrdimo statut te po njemu naš život sami da uređujemo. Slobodni od Turaka i od mletaka. Ajde, Petre, da čujemo sve po redu.
10: Evo. Tačka prva, od Potoči. Ko stane kada se Turci gone da ima platiti 50 libara. Tačka druga, kada ko ubije po nesreći čovjeka ima dati ligi 300 groša, ostrag ostalije potrošaka. Tačka treća, od lupeža. Ko ukrade konja ali vola, ali bravče, ali kokoš, ali snop žita, ali koju drugu robu, ima dati gospodaru glavu za glavu. A ligi 6 glava da ima dati. Tačka četvrta. Ako bi se ko naša da prodade, ali ukrade, ali ako bi mu ko pomoć dava, ali dočekiva, ali ogovara, ko bi kakvo djelo tamno učinio, da ga ima sva liga uititi, kaštigati i gospodi dati. Ali umoriti koliko njega, toliko onoga ko bi mu pomoga.
5: Ja ne razumijem što ti je to tamno djelo. Mora cijeli svijet znati što je to.
10: To ti je kada čovjek proda rođeno dijete, jel tuđe dijete. No od srama to ne možemo zabilježiti.
3: Pravo veliš.
10: Evo dalje. Tačka peta. Ko ne bi svog suca poslušali, kapetana svoga, da ima platiti 25 libara. Tačka šesta. Ako bi ko na ovakome skupu povadio sablju, ali pušku, ali na vojsci, ali u gradu, da ima platiti 10 groša. Ovo pisa sva krajina s licencijom gospodskom. Gospodin Serdar sa svijem vojvodama i suci učiniše i svi ovomu kunetini biše. Je li tako pravo?
11: Pravo je.
10: E tako.
11: Pravo je. Pravo.
0: Ovaj statut bješe napisan ćirilicom, jedinijem srpskim pismom koje poštovahu i Turci, i Mleci, i sekretar za ilirsko i srpsko pismo. Sekretar koji postoji od kako Mleci u Zadar stigoše još ljeta 1410. kupivši ga od Ugara. Poslije tog sabora, te lige, Srbi vjerovahu da imaju bar zrno slobode. U Stojanovim prsima ne biješe takovije osjećaja. Navidjelo dana to izbi kad njegov čača postade serdarom na mjesto poginulog Filipa Smiljanića. Biješe to ljeta 1656. mjeseca marta.
4: Sine Stojane, zašto ti više s čačom ne ideš?
5: Neće biti tako, Majo. Kudon na konju i ja s njim. U svaku bitku.
4: Ma ne to. No kad on u Zadar krene, ti se vazda izgovaraš nekakovim poslom.
5: Otkako je posta serdar, kako Mlečić kaže za anj, ili kapitano Janko, i glavar Morlački, on se sasma izmijenio. Ne mogu ga više poznati. Dok je bio Arambaša, bio je više moj čača. A sad, ma bolje je da čutim.
4: A kome ćeš kazati, ako materi nećeš, sine moj?
5: Teško mi je što vidim da se sav previja kotije praznije Mletaka, koji znadu samo da broje dukate. Zato mi je milije da se motam po ovom našem kamenu, no tamo po palačama, među zavjesama. I vjeruj mi, Majo, milije mi je društvo braće Smiljanića, no čačino. Drugo je kad učetu krenemo, kad za njište konji, brzi, pomamni, pa upanemo u kakovo tursko selo uz Pucnjavu, onda mi je srce na mjestu, jer znam da sam s onima koji dijele moje osjećaje.
0: Vlast udari u čačinu taštinu, a sin to ne mogaše oprostiti. I kašto svaka njiva daje svoje plodove, tako i taština junaka traži još veće junaštvo. Ljeta gospodnjeg 1569. januara, kad sve zadarske zidine bijahu pokrivene turskijem glavama pobodenijem na kočeve, kad gavrani mjesecima gladni ljudskoga mesa graktahu nad srpskijem kotarima, serdar Janko ili kapitano Janko sa

0: teritoriju, željen slave, nije štedeo ni sebe, ni svoje ljude. I evo šta mi je svedočio plemić iz Šibenika, Zorzi Papali.
1: Et sono andati addirittura alla volta di Cetina, mezza giornata discosto da Clisse,
2: ali gospod Bog tjede da zaštiti vjerne i njihovu srčanost. Mnogo Turaka pogibe, dok naši pljačkahu, Turci baciše 50 smjelije konjanika na našu pješadiju. Ona i dočeka i gotovo sve sasječe. Kako u prvom sukobu ubijahu ranjene dvije naše poglavice, Arambaša Janko Mitrović i Arambaša Ilija Milković, ostali posumnjaše da je naša vojska razbijena, te se neki od pješaka povukoše ka rijeci, a na njih se zagnaše Turci na konjima. Naši se uprkos tomu junački održaše i ubiše nekoliko Turaka. Neko viknu da su Janko i Ilija izginuli. Na to Srbi uzeše da pogubljuju jednog po jednog zarobljenog viđenog Turčina. Uzadar doniješe svoje ranjene serdare i najvažniji ratni plijen, glavni barjak cijele turske konjice, zvan Alaj Barjak. A dana 26. februara Janko Mitrović, nemogavši zacijeliti rane, predade svoju dušu gospodu uza sve vojene počasti ka serdara saranišega u pravoslavnoj crkvi svetog Ilije u Sadru.

1666. Stojan Janković vojevaše na raznijim mjestima po ravnim kotarima i Bukovici, gdje ni jedan kamen nije ima mira od Turaka. Palili su i rušili srpska sela, klali sve živo pred sobom, i ljude, i stoku, odvodili roblje. Po nečovještvu i divljaštvu izdvajahu se Alajbeg Filipović i Alipaša Čengić. A ljeta gospodnjeg, 1666. mjeseca marta, Stojan Janković dopade ropstva. I to uz istu onu rijeku gdje mu i ćaća bi smrtno ranjen. Sa njim zarobiše jednog od Miljkovića. Ka viđene ljude 9. marta odvedoše ih u Carigrad, gdje su zadržani na sultanovom dvoru, a sultanovo roblje, zna se, bijaše neotkupljivo. Poslije 14 mjeseci robovanja, Stojan osvanu u Budinu, među svojim Srbima, među svojom braćom i predbacima.

0: Sa divljenjem vas izveštavam da je posle glasovitog bekstva iz Carigrada na putu slave svojom rukom odsekao glavu Redžepagi Filipoviću i još 70 glava kod Cetine, stekavši 30 robova. 9 glava kod Udbine, zadobivši 7 robova i 30 konja. U Rudopolju je posekao još 90 glava, ne računajući glavu Age Velagića.
1: I nemogavši odoljeti Stojanovom veličiju, providur Priulije uze ga za stalnog gosta u svojoj zadarskoj palači uz serdara Smoljana Smiljanića. No oni uskoci iz kopnenog dijela Dalmacije, živog bedema dalmatinskim gradovima pred Turcima, nikada ne bijahu rado viđeni u gradovima i tvrđama. Mletačke vlasti vječito kazivahu kako je nužno držati uskoke izvan gradova. Lakše im bijaše držati ih u poslušnosti ako su razvučeni po slobodnoj zemlji i podjarivati ih na poaru od koje bi jedino i trebalo da žive. 10. dio poaranog pripada je presvjetloj republici i ne gledahu samo mirske vlasti pretvorno na njima tako potrebne Srbe. Rimska crkva se pomamila te je tajom nasilno prevodila pravoslavne Srbe u rimski zakon. Tako viđeni Smiljanići, uskočivši iz Udbine, prevjeriše. Ali Mitrovići i Potonji Jankovići ostadoše tvrd ora u vjeri svojih otaca sa krsnom slavom Sveti Đurađ.
2: Stojane, pobro moj, nema ovog Ibrahim Age i ne bilo ga. Ajmo mi lijepo našim kućama u Zadar, pa da počinemo ka ljudi. Lomimo se po ovom kamenju već 4 dana i noći.
3: Nešto si mi, Smoljane Smiljaniću, omekšao od varoškog života.
2: Vjera i Bog, njesam.
3: Jesi, pobratime, kašto si rimski zakon uzeo?
2: Njesam ja, nego ćaća moj, a meni očaća ostalo.
3: Jeste, što je očaće, to se ne dira. A ti se meni još suzdrži od ove naše lijepe bure i studeni. Agu ćemo ujititi i Vuka Močivunu osvetiti.
4: Eto, Ibrahim Age Kovačević, samo što nije stiga do Bribirskog potoka.
3: Zar ti njesan lijepo reka, doće kurjak na meso. A sad potecimo u zasjedu. Dok ja ne dam znak, ni dašak da se ne čuje.

0: Oni Turci koji se ne štjedoše predati, bijehu posječeni, a od Srba pobjede samo jedan. Za ovo junaštvo Stojan, pored dolame i zlatnog prstena, dobi kuću u Zadru, u Rajskoj ulici, gdje se preseli iz Budina sa ženom Vukom i sinom Nikolom. Već tada se o njemu pronese glas u mlecima.
1: A uvaženi član senata i moj bliski prijatelj, Conte Francesco Priuli, pričao mi o nekom Stojanu, morlaku iz Dalmacije.
2: Ma pustite priče o divljacima. Puna ih je Venecija. Eno ih u luci, prljavi, trapavi, kričavi, zarsenali da ne govorim. Samo nam zagađaju grad.
3: Antonio, samo ti pričaj. Da. Šta možemo kad nemaju svi smisa za snagu i lepotu?
2: Ja o divljacima neću ništa da slušam i srećen mi put. A ti, Antonio, pričaj.
1: Ma nije ni kakva priča. Šta da vam kažem? U senat iz Dalmacije često stižu vesti o junačkim podvizima tog Stojana. Kažu, stup hrišćanstva jednom rukom u stanju je da raspoluti Turčina, a toliko ih je pogubio da se ni broja ne zna.
3: Jo, baš je sladak. Mora da ima oči plave kao nebo.
2: Da. Da, sada ćemo lakše dobiti Dalmaciju. Onda Turci mogu lepo da se spakuju na Kritu, pa je Sredozemlje naše. Od uvek sam ja govorio da je volja jednog naroda u jednom čoveku. Srećan je onaj narod koji otkrije tog svog jedinog.
0: Nekako u to vrijeme i rat se završi. A činilo se da nikad neće ni prestati. Onda ljeta gospodnjeg 1670. dana 10. februara Stojanu Jankoviću bi dodijeljeno počasno zvanje viteza Svetog Marka. Time on steče pravo na grb i postade plemić. Nedugo zatim darovah mu kuće u islamu, koje su pripadale Turčinu Jusuf Agituniću, a uz kuće dobi i vječno pravo na korišćenje 400 gonjaja zemlje u islamu. I činilo se da se mir najposlije spustio na zemlju među ljude. Do tog časa on se po drugi put oženio Grkinjom latinskog obreda Antonijom Reci, budući da je prvu ženu Anđarom posla sa ovog svijeta uvativši je u preljubi sa rođenijem kumom. Tako poče Stojanov susret s mlecima. A tamo, sa Smoljanom, opčinjen tom napirlitanom jadranskom ljepoticom, šetaše on, gledaše i slušaše.
4: Vidi ti ovog čuda. Kada je vasjeli svijet saliven na ovi trg, pa se tako šaren i nakićen okreće oko onog zvonika, kada ga on vodi kroz život. E, oni Turčin kako se samo slobodno šeće, bolje bi mu bilo da mi nestaje na put.
5: Ama Stojane, mi doma ne ratujemo, a što mi u tuđini?
4: E, moj Smoljane, Turčin ostaje Turčin, bio u Mlecima, bio u Dalmaciji.
5: Ukani se, Turaka. Ajmo vamo, kažu da je tu neđe poslanstvo Dubrovačke republike.
4: A, ne. Ne idem ja sa ovog trga. Oti je silnije mostova i kanala, vrti mi se u glavi. Još me i neka memla vodena udarila pa ću zalutati. Ja se ne mičem odavde.
0: U zavičaju Stojana dočeka visoko namještenje. Dužd Alviso Contarini imenova ga glavarom svije Srba sa mjesečnom plaćom od 25 dukata. Izgledalo je da se Stojan preda mirnim državničkim poslima, ali onaj ko zna gdje su srpski kotari, znaće da mirnog dana tu ne može biti nikad. Podijeljenost na tom graničnom predjelu između kopna i mora, između kamena i zemlje, između pravoslavnog i rimskog zakona, između islama i hrišćanstva, nikada neće poravnati ljude i učiniti jednakijem pred Bogom i istinom.
6: Pozvao sam te, Stojane, jer me zabrinjava tvoj brat Ilija. Mi još u ratu s Turskom nismo. Neka Austrija ratuje, to je njena stvar. I stvar velikog vezira Kara Mustafe. A tvoj brat na svoju ruku vodi vojsku od 8000 ljudi. Ej, Stojane, 8000 ljudi.
7: Jedva sam suvim zlatom zataškao onaj pokolj Turaka u Zemuniku, a tvoj brat bi danas sunovrati u rat. Ako ga ti ne dozoveš pameti, ja ne znam šta ću. Najposle, ti si njegov starešina i on treba da ti se pokorava.
4: Vaša uzvišenosti, vi znate da on nikoga do Boga ne sluša.
7: Onda ja mora da mu sudim. Progonstvo mu ne gine. Možda i smrt. Ucenit ću njegovu glavu, makoliko to sada nerazumno bilo.
4: Učinite kako mislite da je najbolje.
7: Ono što je probitačno za prejasnu republiku, važnije je od njegovih sitnih osveta. Zar ne?
8: Ali vi morate razumeti da republika sada nije spremna za rat. Zato vas senat najpre moli, a onda pravom vlasti od vas zahteva da smirite narod i brata, kao i ostalo vođe tog nerazumnog ustanka u Dalmaciji. Turske poglavice se moraju uveriti da republika želi mir.
0: Da. Ali žrvnji rata ne mogahu se zaustaviti. Nanovo se labijahu sravnjivana sa zemljom, uz vatru i topu od konja, nanovo zbjegovi oživješe po obroncima Velebita i Dinare, a Ilija Janković i dalje za svoj račun vojevaše protiv Turaka.
4: Brate Ilijan, lijepo te molim, ne pravi budalu od sebe.
9: Otkad to Mitrovici mole? Otkako si Osjeka Perčin i mletačko ruvo na sebe metnio, ka mlečici počeo da živiš i misliš? Možeš me moliti do sjutra, s tijem tvojim verolomnijem providurom skupa, sve u glas, ja obrovac ne dam.
4: Ama Ilija, ne čini budalaštine.
9: Nikome neće spriječiti. Sjutra dolazi grof Herčenštube i ja mu predajem cio cjelcati obrovac, pa nek Austrija čini s njim što joj volja ište.
4: Ali zašto, brate Ilija, zašto kumim te Bogom i Ilijom Gromovnikom?
9: Zato što mi se tako oće.
4: Ako te je ko uvrijedio, ako sam te ja uvrijedio, nije bilo s namjerom. Zašto bi ja svoju krv vrijeđa? Zar misliš da sam se toliko izmetnio da rođenog brata ne poštujem i da za nj ne želim znati? Pa ako tako misliš, bolje da me i ne ima. Bolje da sam u tamnicama istrunio.
9: Ajde, ajde, ne drobi, Stojane. Dobro znaš zašto hoću da obrovac ne bude u mletačkim rukama.
4: Pa ako je zbog toga, evo odma šiljem čovjeka u zadar. I providur ima smjesta da ti dade državnu plaću. Daj mi ruku. Daj! Kako braći dolikuje.

0: Piše to ljeta gospodnjeg 1685. dana 23. avgusta. A tada se kroz zemlje Svete lige po Poljskoj i Austriji već uveliko pronosio glas o kavaljeru Stojanu Jankoviću, čija srčanost i junaštvo veličaju hrišćanstvo i brane Evropu od turskoga zakona. Tako se desilo da je oktobra ljeta gospodnjeg 1686. mletačka inkvizicija uvatila pismo poslato iz Beča.
1: Vaše uzvišenosti, mislim da će vas zanimati ovo pismo.
2: Ako ti kažeš, da čujem.
1: Pisano je vašem prijatelju, kavaljeru Stojanu.
2: Čitaj.
1: Evo. Prevedri moj gospodine, preizvrsni zaštitniče, ne sumnjam da će se vaše gospodstvo setiti gospodara Ilijanove, nekadašnjih grofova od Gabele i čitavog vojvodstva Kulmije, a time i gospodara čitavog ovoga kraja sve do ispod Zadra.
2: Vidi ti njega baš do Zadra.
1: Do Zadra.
2: A čitaj.
1: Kako sam se ja, jedini od tog uzvišenog roda oslobođen varvarskog jarma otomanskog, nakon posljednjeg mira sklopljenog između preuzvišenog rimskog cara i Turčina, našao u službi njegovog cesarskog veličanstva u Beču, te pošto sam čuo za uspešno napredovanje slavne mletačke vojske protiv Turaka, kako u Moreji, tako i tamo u Dalmaciji, s toga razloga htedog da vaše prevedro gospodstvo zamolim da vojsci ne dopusti da zlostavlja tamošnje jadne hrišćanske podanike, jer dosta, uskoro će da...
2: Dosta tih baljezgarija. Sve mi je jasno. Daj bi da mu Stojan krunu Dalmacije donese.
1: Evo piše i dalje. Kaže da se vrati u otačbinu i naslednu jurisdikciju njegovu.
2: Sve lepše od lepšeg.
1: Matija Ilijanović, grof Ilijanove Ilirije i dalmatinskog naslednog vojvodstva Kulmije.
2: Vidi ti njega. Šipak će dobiti probi svet austrijski. Htio bi da austrijske šape spusti na Dalmaciju. Odmah da javiš njegovu adresu u Veneciju, pa nek pošalju žbire.
1: Da, vaše uzvišenosti, da.
2: Pa šta čekaš?
1: Evo, letim!
0: Prvi je dana ljeta gospodnjeg 1687. prestavi se Istojanova žena Antonija. A novi bosanski vezir Atlagić obeća velikom veziru da će povratiti Srbe po tursko podanstvo i osloboditi Sinj. Krajem ljeta, po naredbi velikog vezira, Duvnu se poče približavati ercegovački Alajbek. I providur Antonio Zeno odma uze 1000 Stojanovije konjanika, 300 plaćenika i 2300 Srba, pješaka, te 23. augusta osvanu pred Duvnom. U prvom naletu Srbi potuku Alajbegove spajije. Njega sačeraju u džamiju, a onda poaraju i potpale varoš i sve usjeve širokoga Duvanjskoga polja. U tom se sa livanjske strane ukaza turska vojska koja dolažaše Alajbegu u pomoć. Zeno zapovjedi da se Srbi smjesta okupe oko njega, no oni se na njegovo začuđenje povukoše ka brdima. Stojan Janković, postiđen i ojađen zbog takovog držanja svojih ječeta, navali očajnički na tu tursku vojsku i u tom silovitom sudaru junački padne. Bog da mu dušu prosti.
2: Kavaljer Janko, pošto je posekao tri glave, ne mogavši da podnese toliki kukavičluk svojih, ni da obuzda svoje veliko srce, zagna se sa 8 ili 10 drugova i zametne boj s Turcima. Pošto bejaše zanesen sopstvenim junaštvom, pogibe mnogo uglednih Turaka. Ogorčava mi veselje uspeha nesreća koja je zadesila kavaljera Janka. Pogođen puščanim metkom i udarcem sablje preko leđa, posle nekoliko sati predao je svoju dušu spasitelju.
0: Uskoci izvadiše Stojanovu utrobu i zakopaše je u Dumanskom polju, na mjestu gdje dade Bogu dušu, navalivši na nju veliku gomilu kamenja, a tijelo mu prenješe u srpske kotare i saraniše u crkvici u Budinu.

tako okonča život glasovit junak. Hrišćanski borac protiv islama, Stojan Janković. Da bi ga ubrzo potom predali zaboravu i Mleci i Austrijanci. Rajske dveri mu se otvorile, a mene grešnoga, Gospode,